0: You. Come here. Huh?
1: Me?
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Does dog meat taste good?
1: Delicious.
2: Hit him. Beat him up.
1: No.
0: Think you're any smarter than get away with it? Kelly, who do you think you are? Shameful like that. That's fine. Kelly, take it. Sophie, yeah.
3: Madam, Your Honor, please don't be angry. Since he has confessed, we'll handle it.
2: I want to avenge my dog. I want to avenge my Rover.
4: Yes, madam.
3: Yes, sir.
0: Go back and tell your constables they should be more careful in the future. I don't want them in the casino, not even near it.
3: Yes, sir.
1: No!
4: Madam! Come on.
1: Please help me, Kaljan. It's me, Kaljan. Help me, please. Kaljan, help me. Help me.
4: Kaljan, come out.
1: Kaljan, don't let them take you.
5: They'll hurt you. To avenge your dog?
4: Damn it! Come out!
5: Oh, no!
1: Oh, no! Come here, don't go!
5: Oh, no!
1: No!
5: No! Please no. Don't! Oh, no! No, please! No! Leave me! Oh, no, don't! Oh. Someone help! Help me! Let me go! Please! Please! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: already dead now. You tried to scare me. Come on. Come on. I am not afraid of you.
1: Just you. You should be where I am. Time has come for you to die.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: you tried to scare me to death. Am I right? Saw you pie? Get up! Get up!
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha